0: mba ti de pada mo a kibo ti ni ke gale o lori ti mba fi si o ma kan be gan gan gan and I do this e wa feel e ja to jube ti se lero ni 32 fm fe yin premier hill lori ogiti nte mokola
1: ya ya
0: ha e ti gbon kankan
2: Ma wo mi bi mo se fe yin
3: mo n gba 32 fm
4: 32 fm 94.9